шыжылдарды өре. НС радиосында «Экспресс-прошлое». «Экспресс-прошлое» атталады.